0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutisno Budoyo, kita bersiap-siap untuk segera mendengarkan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.

Perumah TRR Ing Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nung Putih Mantunun Panjalan Tansah Nyawici, Sesarengan Pro 4 RRI Ing Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja.

isih semerbak ngebaki pedut wayah esok. Wes ora sambo tangisi lelakon sing wes kepungkur. Wes pirang tahun wayah ketigo tak lakoni nganti rambut ireng dadi putih. Ya ing dalan iki 42 kepungkur